0: اتنين دنوس مهنة قرار لكن قام يا بيني ملتي هسلك تاك يا بي منزل بها الدورة
1: اسكو
0: مهنة يا ركا اسكو تبطبع يا ها يهان تك تو ٹھیك ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے
1: ویلیم
2: ہاں جان
1: پروجیکشن لیمپ آن کرو
2: کرتا ہوں
1: ہاں اور سنو
2: ہاں
1: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
2: ایک منٹ
1: ہاں
2: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
1: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
2: ہاں ٹھیک
3: ہے ارے واہ جان
1: ہاں
3: دیکھو سامنے
1: ارے ہاں
3: کیا بات ہے
1: یہ تو کمال